همین هرمانو سو درمان سخال چنوری خونه لین هرمانو سخال جو غب تخال چنوری با خونه خیلی ردینی قاقوام دیان خیلی روم دی مرکوی لعوتو اخچین سکانتو اخچی قاقا ساموسیق احرک ایلی کریستو چنوری خونه لین Tachigri Mazar Cruz San Juan 17 Nacheli Latini Gaco Hermanos Sus Hermanas Ashkavali Dios Acuabezca Jolbejo Li Dios Santil Musil Eja Nacheche Jocaín Nakirile Naki Nakirake Shkibale Li Atin Li Atincha Nakirake Shkibale Atina In Li Jesús Kitake Kishtaxili Rilobal Utkish ki okchi tihok utkishe atin chukwa skula kishqeile nachtin kamzik taqeta shak in lokal la inlik aholbeh renak la inting e akui alokal